kwa mashami imurami gitondo shiza kuri keni na dangote na nyaranja na chomuzi umugore wawe Simon Nadine n'umwana wawe King Love ngo bose ngo bagire ibi byiza wazi ku izina rya nyoni hari nyangurube atasha ngo je nyene Claude Yuvinari na Alphonse na Macadona Didas na Razaro na Norbena na ndaya himana ngo bose bagire

witwa Nshishahayo Nyakarari ngo igitoro cyita kuri ba mazi ntavugiye aremye Zungu na Gaira nga Murusaka na Filipe na Misiga na Vine na Tarasisi na Rasa Remi na Chege na Bunanwa na Erina Wim Kikonyozi na Muhoza na Majorati abakunzi bose ku izina rya Shishayo na Jean Claude Nganyakarabirambire.